0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Som vanlig med dommerklubba trygt plassert i hånda på denne tiden av døgnet.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Nå slo jeg før jeg sa det, det feil. Men så skjer noen ganger. Ikke dommere heller perfekte. Men jeg har altså med en sak i dag, og dette kanskje den saken hvor flest mennesker i hele verden kan være enige om en ting, tror jeg. Det kjempevanskelig å finne ut hva man skal ha til middag hver dag.
1: Ja, det kommer litt an på hvem jeg skal, hva som settingen.
4: Okay.
1: Hvis jeg hjemme sammen med kjæresten, så det vanskelig. For da det litt sånn, hva har du lyst på? Mm. Og hva har jeg lyst på? Og så det ikke så nøye hva jeg har lyst på, så jeg prøver å finne ut, ja, men jeg vil jo at du skal ha det, ikke sant? Så blir det sånn,
4: blir hva skal du ha, hva skal jeg ha? Ja.
1: Men hvis jeg alene på hytta, så tar jeg bare akkurat det første som jeg finner. Jeg prøver å kjøpe noen sånne hurtigløsninger som ligger i fryseren, superenkelt, og kunne ikke brydde meg mindre, bare jeg får inn noen næring.
4: Skjønner du hva du mener? Jeg spiser knekkebrød til middag ganske ofte. Mm. Jeg forholder meg ikke til dette middagskonseptet hver dag.
3: Gjør ikke det?
4: Nei, hvis jeg lager middag, hvis jeg har lyst på middag, og da det bare å lage det man har lyst på. Hvis ikke, så spiser jeg for det meste knekkebrød. Så jeg verdens verste person å spørre om dette her. Ja, men jeg ser for meg da, ok, hvis du har barn og en familie.
3: Hvis du har barn og familie, så, da må du lage middag hver dag.
4: Ja, og jeg synes, husker at jeg vokste opp med mamma. Hun hadde sånn ukesplan. Jeg elsker å vite hva hele familien drev med, ikke sant? Og den ene kolonnen sto det middager. Og da hadde hun på søndag sittet og plottet inn hva vi skulle ha til middag hver uke, ikke sant? Så kunne jeg følge med på den, når det var smart å være borte, og når det var smart å være hjemme. Og da, det ser på meg en god ting å gjøre hvis du redd for hva du skal til middag.
1: Ja, men dette også kjempelurt for barna, ikke sant? For da ikke noen diskusjon, for det jo ofte det som skjer at hva skal vi ha til middag i dag? Vi skal ha spaghetti.
5: Jeg liker ikke spaghetti.
1: Ja. Men hvis det har stått spaghetti på den planen på, tirsdag, på kjøleskapet på tirsdag lenge,
4: i flere dager.
1: Ikke sant? Så ikke det en overraskelse, da kan du ikke klage, da kan du heller stikke av sånn som du gjorde, fordi du ikke liker spaghetti.
4: Ja, ikke sant? Men, men du måtte være hjemme på fiskedagen. Det var bare sånn, det var ikke lov til å være borte når det var fisk.
1: Ikke fordi du er så glad i fisk, men fordi det var reglene at du skulle få i deg fisk.
4: Fisk må du ha i deg.
1: Hva var spørsmålet, Niklas?
3: Det kjempevanskelig å finne ut hva man skal ha til middag hver dag, og hvis du som hører på enig eller uenig i det, så kan du gå inn på Snapchatten vår og stemme og fortelle hva du syns. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat. Skal vi finne ut, det så vanskelig, eller det så lett som Kjetil og Ellen får det til å høres ut som?

0: God morgen. Playing on the radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv i går.
2: Det, hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
1: Ja, det kan hende du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
2: Svarte hettegenser.
1: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret, og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
2: Så fin du er.
1: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså, begge to har fått litt mørkebrunere hår, begge har klippet håret i lik lengde, og begge hadde blitt stylet. Helt likt. Så altså det her, i dette samfunnet, det er umulig.
2: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp nå ha på seg i dag?
1: Nei, jeg regner med at hun har på seg en blå hettegenser, fordi det har i hvert fall jeg på meg.

0: teite spørsmål.
1: Nå kan du vinne en deilig middag for to hvert 3000 kroner. Det premien til Lukas beste, og så langt så det Kaja fra Orkanger som var med i går. Hun svarte på 14 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du som skal være med i dag?
2: Hilde.
1: Hilde, hvor kommer du fra?
2: Lunde.
1: Fra Lunde, og hvor gammel er du?
2: 56.
1: Følg med.
3: Hvem er din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Braut Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Nei.
3: Hva er din favoritt-tv-serie?
2: Nepo Baby.
3: Hvorfor det?
2: Det er fine folk og mye intriger og familiedrama.
3: Hilde, hva er det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Pusset tenna.
3: Hvilken dialekt er du best på å imitere?
2: Bergen.
3: Gi meg et eksempel.
2: God morgen.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Jeg tar noen tabletter, jeg bare.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Jo.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Han var så liten.
3: Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Dracula.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: 16.
3: Ok, hva er det kjipeste med sjefen din?
2: Han er helt øre og ubrukelig.
3: Hvilken dyrelyd er du best på?
2: Ku.
3: Bevis det.
2: Mø.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Jeans og blazer.
3: Nevn tre positiv.
1: Sa du på radioen at sjefen din var øre og ubrukelig?
2: Ja, jeg håper jeg kan høre.
1: Hva er det som gjør han så ubrukelig?
2: Nei, jeg kan ikke si det høyt.
1: Det har du jo gjort allerede.
2: Ja, jeg har det. Nei, uffa meg. Den håper jeg, ja, nei. Jeg håper ikke så mange hører det. Nei, han er litt ør, altså.
3: Han er litt ør, så han hører ikke så godt etter uansett.
2: Nei.
1: Før vi teller opp, så har jeg god nyhet til deg når det gjelder Nepo Baby.
2: Ja.
1: Det kommer en ny sesong.
2: Ja, det så jeg.
1: Jeg så nyheten i går om det.
2: Ja.
1: Og så har vi kanskje en god nyhet til også, for du måtte svare på 15 spørsmål for å overta ledelsen. Hvordan tenker du at det gikk?
2: Nei, rundt der kanskje.
1: Det ble 16!
2: Ja! Ja da, da får vi vente i spenning da.
1: Da får du vente i spenning, men du ligger jo veldig, veldig, veldig godt an.
2: Ja, håper det.
1: Ha en nydelig dag og kos deg med kjøttkakene.
2: Jo, takk.
3: Ha det bra. Og det er selvfølgelig mulig å være med og prøve å slå Hilde i morgen, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt. Skuldertrekks-emoji.
1: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland havregrøt på farta. Fjordland.

At du er forelsket i henne betyr jo ikke at du ikke lenger er min. Two things can be true. Hvem sa det? Miranda Lamberts siste, vet du. Den heter Two Things Can Be True, og vi tar en liten snutt fra YouTube, og den fin, altså. Følg med her nå.

treffer jo countrynerven så godt der, Miranda, at ja, så godt at det vondt, faktisk. Two things can be true, den må du laste ned, vet du. No Eagles ikke så verste treffsikre, dem heller. Vi får Lion Eyes.

Det en hebba ting som skjer rundt Riley Green om dagen. For det første så kan du se en masse på TV-kanalen NBC, altså på TV I USA, for han jo en av mentorene I amerikanske The Voice nå, som hadde premiere, eller har premiere nå denne uka her. Og ikke bare det, for han også albumaktuell, slapp jo nytt album på fredag som var, That's Just Me, og jeg skal få med deg en liten lytt på titelsporet her, hvis ikke du har hørt allerede.

0: Hvis du bor sammen med noen, altså det jo ikke helt uvanlig å etter hvert som året går bli ganske lik den man bor sammen med. Det har også Ellen som du hører her I morgensendingen vår. God morgen med Ellen og Kjetil erfart. Hun bor sammen med søstra si og nå har de to nesten blitt tvillinger.
1: Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kommer hjem med en svart blazer hver dag? Og I går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Og så kom jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går. Og så hører jeg søsteren min, så jeg sånn, oi, du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre. Og hva tror du vi sier? Helt på likt.
2: Så fin du
1: Oi, vi har samme sveis! Vi har altså gått I to forskjellige frisørsalonger og fått helt lik sveis.
0: Og Ellen med en helt ny sveis og Kjetil Uggen hører du her på PT-en I morgen tidlig fra klokka 6. Så skal jeg, Guro, serve deg med den mest populære låta til Dasha akkurat nå.

0: kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo.
7: Nei, men hallo.
6: Nei.
7: Kom tilbake.
6: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

Jeg regner med at det ikke er kunstig intelligens han synger om her, Nate Smith, World on Fire. På tampen av P10, kanskje ettermiddagen. Du får ha en fin kveld, så avslutter jeg med Henning Kvitnes.